دوستان عزیز و هموطنان گرامی، شنوندگان پرمهر و با وفای برنامه، خوشحالیم که میتونیم با تقدیم برنامه رادیوی سروش دوست، هدیه جامعه باهایی در این روزهای سرد زمستان در نیمکره جنوبی، مهمان خانه های دلهای گرم و پر از مهر شما عزیزان باشیم. من شهین یزدانی هستم و این 993 برنامه ماست که از سواحل جنوب کشور استرالیا پخش میشه و توسط کانال اینترنتی تلگرام در دسترس علاقمندان در دیگر سرزمین ها قرار میگیره. برای دوستان غیر باهایی فارسی زبان جای تعجبه که باهاییان همه جا هستند و به همراه پیام پیامبر خود بهاءالله زبان فارسی رو نیز میبرند و حتی برنامه های رادیو و تلویزیون تولید و پخش می کنن. اما برای ما بهاییان این عجیب نیست، حتی طبیعی است و برامون باعث افتخاره که حاملین پیام دوستی و اتحاد حضرت بهاءالله باشیم. با آغاز آیین بهایی، افراد و خانواده های مختلفی در ایران که از ادیان مختلف مسلمان، زرتشتی، یهودی، مسیحی یا بیدین بودند بهایی شدند و به تدریج جوامع بهایی در شهرها، قصبات و روستاهای مختلف ایران و سپس کشورهای دیگر ایجاد شد. این جوامع از همان روزهای اول در تلاش برای انتشار آرمانهای بهایی مثل یگانگی انسانها و برابری زنها و مردها کوشیدند. بهاییان با هدایت حضرت بهاءالله و سپس عبدالبها و بعداً شوقی ربانی به شهرها و روستاهای مختلف ایران و سپس دیگر کشورهای جهان مهاجرت می کردن تا آموزه های این آیین نوین رو با دیگران در میان بگذارن. موج خروج بهاییان از ایران عزیز بعد از انقلاب اسلامی موهبتی بود که نصیب این پناهندگان در گوشه و کنار جهان شد. در استرالیا که ما ساکن شدیم، همان اقداماتی که هر فرد بهایی به هنگام ورود به سرزمین جدید انجام میده صورت میگیرد. برنامه های رادیوی ما قدم کوچکی در مسیر به اشتراک گذاردن آموزه های بهایی با عزیزان همزبان ماست.

این صدای برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه باهائی است که میشنوید. دهم ماه جولای سالگرد شهادت حضرت باب است که در سال 1850 در شهر تبریز به فرمان میرزا تقی‌خان امیرکبیر صورت گرفت. او گفته بود قبل از آغاز ماه رمضان او را به قتل برسانند تا ما بتونیم با خیال راحت روزه بگیریم و عبادت خدای به جای آریم. 176 سال بعد، یعنی امروز، جایی در جهان نیست که ندایی رو که حضرت باب آغازگر آن بود به اونجا نرسیده باشه و عمل ننگین تو و علمای زمانت و پادشاه خونخوارت تقبیح نشده باشه. شاید تنها این بهایان جهان باشن که گاه نام تو را یاد می کنند امیر کبیر و به آنچه که کردی می اندیشند. در این حال همین بهایان هستند که کارهای مفید و سازنده تو را نیز می ستایند و از خدا می خواهند از تقصیرات تو درگذرد و تو را مورد عنایات خیش قرار دهد. و اما دوستان گرامی، از شما دعوت می کنم به سخن هفته امروز توجه فرمایید.

شنوندگان گرامی، چند سالی است که در رسانه‌های فارسی زبان برونمرزی برنامه‌هایی در مورد علم، آفرینش، منشأ حیات و امثال آن پخش می‌شود که توجه بسیاری از هموطنان ما را به خود معطوف نموده است. در بین شخصیت‌هایی که در این برنامه‌ها حضور فعال دارند و به عنوان سخنران از آنان دعوت به عمل می‌آید، دکتر حسام نوذری دندان پزشکی است که در این حال در رشته زیست شناسی دارای دکتراست و فکر میکنم بیش از هر یک از همتایانش صلاحیت اظهار نظر پیرامون منشأ حیات در کره زمین را داراست. او در یکی از این برنامه ها به زیبایی توضیح میدهد که چگونه حیات در 3,500,000,000 سال قبل در اقیانوس های کم عمق کره زمین و به صورت موجوداتی تکسلولی آغاز گشته و به تدریج طی میلیون ها سال بدون ظاهرن حساب و کتاب ابتدا موجودات چند سلولی، بعدها پرسلولی و سرانجام گیاهان از یک سو و جانوران از سوی دیگر در قامت ماهیان، دوزیستیان، خزندگان و پرندگان قدم به عرصه وجود گذاشتند. دکتر نوذری با تکیه بر شواهد مسلم علمی و مطالعه فسیل‌های به جای مانده یا ردیابی کربن 14 در این فسیل‌ها، سن تقریبی و نهایتاً سیر تحولات حیات در زمین را بیان می‌دارد. پروفسور نوذری معتقد است که در طبیعت نه عدالت وجود دارد و نه اخلاق. او برای اثبات ادعای خود مثال‌هایی از طبیعت یعنی نیچر می‌آورد و می‌گوید در دنیای وحش، حیوانات علفخوار برای ارتزاق گیاهان و محصولات گیاهی را می‌خورند تا زنده بمانند. در کنار این علفخواران، حیوانات گوشتخواری هم هستند که با کشتن و خوردن حیوانات گروه اول به زندگی خود ادامه می‌دهند. برای آنها مهم نیست حیواناتی را که می‌کشند در چه موقعیت یا وضع و حالی هستند. برایشان فرق نمی‌کند که این شکار آبستن است و در انتظار تولد فرزندی است یا به تازگی فارغ شده و فرزندش در غیاب مادر از گرسنگی خواهد مرد. دکتر نوذری با ذکر این مثال ها استدلال می کند که در طبیعت عدالتی وجود ندارد. او برای تحکیم مدعای خود به خشکسالی ها، سونامی ها، زلزله ها و آتش فشان ها اشاره می کند که هر کدام از آنها بدون اون که عدالتی در آنها دیده شود باعث مرگ و نابودی میلیون ها موجود زنده می شوند و این روال همیشگی در این سیاره بوده است. این دانشمند در این حال مدعی است همانطور که در طبیعت عدالت نیست، اخلاق هم نیست و بلافاصله می گوید اگر به دنبال عدالت و اخلاق می‌گردید، باید خودتان دست به کار شوید. هم عدالت اجرا کنید و هم اخلاق را تولید نمایید. تا اینجای قضیه بسیار منطقی و علمی به نظر می‌آید و فکر می‌کنم عزیزان شنونده نیز بتوانند با آن کنار بیایند. این دانشمند هموطن در بسیاری از رشته‌ها و از جمله تاریخ باستانی ایران، علل خصوص شاهنامه فردوسی، ید بیضایی دارد و اشعار حماسی آن را به خوبی می شناسد و می خواند و جزئیات گفته ها و رفتار شخصیت های داستان ها آگاه است و بر اساس آنها گفتگو و نتیجه گیری می کند که مثلا مردم آن عصر و زمان چه باورها یا تفکراتی داشتند. شنیدن سخنان این اندیشمند چه بسا که ایرانیان فرهنگ دوست و میهن پرست را به اندیشیدن درباره گذشته سرزمین خود تشویق و ترغیب نماید. در یکی از این برنامه ها که به دعوت آقای علیرضا میبودی در لس آنجلس صورت گرفته بود، پروفسور نوذری به شرح تمدن مصر و فرهنگ فرعونه میپردازد و از آثار هنری و معماری آن سرزمین سخن میگوید و در نهایت نتیجه میگیرد که تاریخ واقعی مصر و نحوه حکومت در اون سرزمین آنطور نیست که در تورات آمده و در قرآن تأیید گشته است.
او با استناد به تومارها، نوشته‌های بی‌جای مانده و دیوار نویسی‌های کشف شده در آرامگاه‌های فراعنه مصر می‌گوید که هیچ اثر یا نشانه‌ای از موسی یا حضور او در کاخ‌های سلطنتی مصر پیدا نشده است و یا کلمه‌ای از رنگین شدن آب رودخانه نیل که با معجزه موسی به رنگ خون در آمده ثبت نگشته است. نوذری با استناد به این شواهد و اسناد مدعی است که هرگز پیامبری به نام موسی وجود نداشته و آنچه که در تورات یا دیگر کتب یهود و اسناد ادیان ابراهیمی وجود دارد ساخته و پرداخته ی قوم یهود است که برای ادامه حیات و بقای خود خلق کرده و به خاطر سپردن. خلاصه کلام، این دانشمند بر همه تاریخ ادیان ابراهیمی خط بطلان میکشد. عزیزانی که مایل به شنیدن این صحبت‌های این دانشمند ایرانی هستند میتوانند در اینترنت، خصوصا در یوتیوب، برای دکتر حسام نوذری سرچ کنند و مطالب او را دنبال نمایند. قصد حقیر در این سخن این است که ببینیم چرا ما ایرانی ها عادت داریم در همه چیز غلو کنیم و اغراق نماییم. چرا اکنون که دست علمای مذهب رایج در تحریف حقایق غرو شده و مردم نیز به مدد دانش و امکانات موجود قادرند به تحری حقیقت پرداخته مستقلن حقایق را از تصورات تشخیص دهند، از موقعیت اجتماعی و اعتماد مردم سوء استفاده می کنیم و مانع از پژوهش آنها می گردیم. یهودی ها چندین هزار سال است همه مشقات، سختی ها و قتل عام ها را تحمل کرده و امیدوار و مصمم باقی ماندند. حال ناگهان می شنوند که همه تاریخشون تقلبی و دروغ بود است. آیا این عدالتی است که پروفسور نوذری میگوید که ما باید خودمان تولید و اجرا کنیم؟ اجازه میخواهم از تاریخ ادیان مربوط به ادوار گذشته بگذاریم و به زمانی بیاییم که تلگراف، تلفن و رادیو اختراع گشته و همه حوادث و رویدادها به درستی ثبت و ضبط گشته است. مقصودم زمان ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله است و این روزها نیز به مدد اینترنت همه مدارک و اسناد در دسترس همگان قرار دارد. سوال بنده از این دانشمندان که بدون دلیل و مدرک هیچ چیزی را قبول نمی کنند این است که چرا این مدارک را نمی خوانید و اگر می خوانید چرا درباره اونها سکوت می کنید و کلامی بر زبان نمی رانید؟ امروز شخصیت ایرانی پیدا شده که مدعی است مظهر ظهور الهی برای این عصر و زمان است. مدعی است که مقصدش از ظهور تغییر دادن حدودات ظاهر مثل نماز و روزه و طهارت و نجاست نیست. او کسی را وعده رفتن به بهشت اونچنانی نمی دهد و جهنم ترسناک هم نمی ترساند. آینی را ارائه نموده که مقصدش وحدت نوع بشر در این کره خاکی است. تعریفی هم که از دین بیان کرده همان تعریفی است که از علم حقیقی و عشق و محبت بیان داشته است. روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیا. شارع این دین دخالت دین و مذهب در سیاست یا سیاست را در دین مردود دانسته و در همان حال بیان کرده که هر آنچه که با عقل و علم آدمی هماهنگی نداشته باشد موهوم است و جایی در دین الهی ندارد. و اینها نمونه هایی بود به عنوان مشتی از خروار آثاری بدی و امروزی از او. از دانشمندان فرهیخته هموطن خود که خیلی هم به آنها ارادت دارم میپرسم چه زیان و ضرری در مطالعه آثار بیشمار این پیامبر هموطن که حتی به زبان خود شما صحبت میکرده و مینوشته وجود دارد که هرگز کلامی درباره او و میلیون ها تن از پیروان وفادارش که امروز در سر تا سر جهان زندگی میکنن نمیگویید یا نمینویسید؟ جایی بسی تعصب است کسی که با خواندن یک بیت از اشعار حماسی ایرانی اینطور از خود بی خود می شود، یا یک تصویر از آرایش همسر فرعون
او را به وجد می آورد، دریایی از آثار بهاءالله و فرزندش عبدالبها را نادیده می انگارد. از من در این سخن آن نیست که بیش از این سخنی بگویم یا سؤالی مطرح نمایم. از این است که عزیزان شنونده را به تفکر دعوت نمایم، به آنچه که یک ساعتش بهتر است از 70 سال عبادت. تا سخن بعد، جانتون خوش باد.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه رادیوی سروش دوست مرکز ادلید هستید. 26 ماه ژوئن، دو روز قبل، مقارن بود با روز جهانی قربانیان خشونت. ضمن ابراز انزجار از هر نوع خشونت و ابراز همدردی با انسانهایی که قربانی خشونتهای افراد ظالم و بی احساس گشتند، یادآوری میکنیم که آدمی برخلاف نظر گذشتگان که خشونت را ذاتی بشر می دانستند و حتی آن را به گفتارهای پیامبران نیز نسبت می دادند، ذاتاً خشن نیست، ولی خشونت آموختنی است و به اصطلاح ساید افکت رفتارهای نادرستی است که نسبت به آدمهای خشن در گذشته صورت گرفته است. بر اساس آموزه های بهایی، آدمی همچون معدنی پر از سنگ‌های پربها و با ارزش است که به مدد تربیت و به تدریج این گنج‌ها پیدا خواهند شد و فوایدش نصیب خود او، اطرافیانش و اجتماع او خواهد گردید. این وظیفه پدر و مادر در درجه اول و سپس جامعه و سیستم‌های آموزش و پرورش در جامعه است که باید از کودکان انسان‌های مهربان، خادم و مفید بسازند تا سرانجام کل بشر به صلح و دوستی و اتحاد دست یابند. و ما در دنباله برنامه میکروفون رو در اختیار خانم و آقای یزدانی قرار میدیم تا اخبار و گزارش‌های رسیده از گوشه و کنار جامعه جهانی بهائی رو به اطلاع شما دوستان برسانند.

0: ایام به خیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست، با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوش و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهائی توجه فرمایید.
1: پیشرفت چشمگیر در مراحل ساخت بنای مرکزی مقبره حضرت عبدالبها،
0: محافل روحانی محلی و پیوندهای اعتماد در گفتگو،
1: بیانی در مورد سرنوشت دنیا از حضرت ولی امرالله و اینک مشروع اخبار.
0: مقبره حضرت عبدالبها، پیشرفت چشمگیر ظریف‌ترین مراحل ساخت بنای مرکزی. 20 خرداد 1405 مرکز جهانی بهائی. کار ساخت مقام حضرت عبدالبها در سراسر محوطه به طور پیوسته پیش می رود و اکنون چندین مرحله از ظریف‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های آن به طور همزمان در دست اجراست.
1: پوشش مرمری سازه مشبک و ستون‌های بنای مرکزی در حال انجام است و تا کنون کار 5 ستون به اتمام رسیده و 3 ستون دیگر باقی مانده است. دیوارهای تاخورده در امتداد محوطه مرکزی با سنگ محلی پوشانده می شوند و دیوارهای داخلی منحنی شکل بنای مرکزی که قطعات آن از سالها پیش با دقت برش خورده و آماده شدند، اکنون همچون قطعات یک موزاییک کنار یکدیگر قرار می گیرند. پنل‌های شیشه‌ای که بلندترین آنها بیش از 11 متر ارتفاع دارد نیز ساخته شده و به محل آورده شدند و به زودی توسط گروهی متخصص نصب خواهند شد.
0: علاوه بر سازه مشبک و بنای مرکزی، کار در محوطه‌های شمالی و جنوبی نیز در جریان است و دیوارهای باخشه‌ها و ورودی‌ها اکنون با سنگ محلی پوشیده شدند. به تازگی جرثقیل ساختمانی از محوطه خارج شد که خود نقطه عطف مهمی به شمار می رود و راه را برای تکمیل عملیات ساختمانی در اطراف محوطه جنوبی هموار کرده است.
1: مسیرهای دسترسی به محوطه مقام و حرکت در اطراف آن نیز در حال شکل گیری است. مسیر اصلی از دروازه اشرف آغاز می شود، جایی که بازدید کنندگان در آینده وارد محوطه مقام خواهند شد. طراحی این مسیر به گونه ای است که منظر مقام به تدریج آشکار می شود و در نقطه ای از مسیر دقیقاً همراستا با مقام حضرت بهاءالله قرار می گیرد. در بخش شرقی محوطه نیز مسیری پیچ در پیچ فضایی برای تأمل فراهم می آورد.
0: در سراسر محوطه فعالیت‌های بخش باغبانی مرکز جهانی بهائی برای محوطه سازی و فضای سبز ادامه دارد. خاکریزهای اطراف بنای مرکزی اکنون تا حد زیادی با پوشش گیاهی آراسته شدند و با رشد تدریجی فضای سبز آرامش روزافزونی بر محیط حاکم می شود.
1: در گفتگو، محافل روحانی محلی و پیوندهای اعتماد، اعضای هیئت‌های مشاورین قاره‌ای بررسی می‌کنند که چگونه محافل روحانی محلی بهائی در 3 بستر متفاوت در کنیا، سریلانکا و آمریکا به مراکزی جهت حمایت، مشورت و خدمت بدل می‌شوند. 15 خرداد 1405 مرکز جهانی بهائی. محافل روحانی محلی بهائی در نقاط مختلف جهان پیش از پیش به نهادهای مورد اعتماد در جوامع خود تبدیل شدند. در سختی‌ها در کنار خانواده‌ها می‌ایستند، به جوانان برای یافتن مسیر زندگیشان کمک می‌کنند و با مسئولان محلی همکاری نزدیک دارند.
0: در جدیدترین قسمت پادکست در گفتگو، 3 عضو هیئت مشاورین قاره‌ای، بیلی سیلوا از ایالات متحده، تاوزنز لیهاندا از کنیا و نیروشنی صالح از سریلانکا، بررسی می‌کنند که رابطه میان محفل روحانی محلی و جامعه محلی چگونه در حال شکل گیری است. محفل روحانی محلی مؤسسه منحصر به فرد است که از 9 عضو تشکیل می‌شود و اعضای آن سالانه انتخاب می‌شوند. آقای سیلوا فضای معنوی انتخابات را چنین توصیف می‌کند: در انتخابات هیچ تبلیغی صورت نمیگیرد، نه رقابتی در کار است و نه فعالیت‌های انتخاباتی. این فرایند از طریق رأی‌گیری مخفی انجام می‌شود و هر فرد با توجه به خداوند می‌کوشد کسانی را انتخاب کند که بتوانند خالصانه‌ترین خدمت را به جامعه محلی ارائه دهند. دامنه توجه این محافل تمامی جامعه محلی را در بر می‌گیرد. آقای لیهاندا اعضای این محافل را خدمتگزاران فروتن در جامعه که خود نیز بخشی از همان جامعه محلی هستند توصیف می کند. افرادی که به پیشرفت اجتماعی و مادی و در عین حال معنوی این جوامع توجه دارند.
1: خانم صالح توضیح می دهد که در یکی از مناطق سریلانکا محفل روحانی محلی چنان اعتمادی به دست آورده که مسئولان بهداشت محلی، نمایندگان دولت محلی و دیگر نهادهای خدمات عمومی به آن تکیه می کنند. او توضیح می دهد که این اعتماد چگونه می تواند ماهیت ارتباطاتی را تغییر دهد که در حالت عادی ممکن است رسمی یا دلهره‌آور باشند. در یکی از مناطق سریلانکا شماری از خانواده ها برای دریافت شناسنامه یا کارت شناسایی که برای ثبت نام کودکان در مدرسه و دسترسی خانواده ها به خدمات عمومی ضروری هستند اقدامی نکرده بودند. از آنجا که محفل محلی از پیش با این خانواده ها ارتباط نزدیکی داشت، مسئولان محلی برای حل این مسئله به محفل مراجعه کردند. خانم صالح میگوید وقتی محفل به سراغ این خانواده ها رفت، آنها احساس راحتی کردند و مثل زمانی که ماموران دولتی به آنها مراجعه می‌کنند، دچار نگرانی یا اضطراب نشدند. به گفته او، این نحوه محبت‌آمیز هدایت و برخورد دوستانه محفل با خانواده‌ها بود که آنها را تشویق کرد برای ثبت نام و دریافت مدارک شناسایی اقدام کنند.
0: مقامات محلی و منطقه‌ای بعدها به اعضای محفل آموزش دادند تا بتوانند در روند تهیه مدارک شناسایی به مردم کمک کنند. آنها همچنین از محفل پرسیدند چگونه می توانند چون رابطه مبتنی بر اعتمادی را با مردم برقرار کنند. گفتگو سپس به موضوع جوانان می پردازد. آقای لیهاندا ماجرایی را از یک جامعه محلی تعریف می کند که در آن دو جوان چند وسیله همسایشان را برداشته بودند. در این مورد مادر این جوانان به جای تماس با پلیس از محفل درخواست کمک کرد. محفل نیز گفتگویی با این دو جوان و خانواده‌هایشان آغاز کرد و به بررسی این نکته پرداخت که چگونه شرایط دشوار زندگی و دوری از حیات جامعه ممکن است در تصمیمات آنها تأثیر گذاشته باشد.
1: بر اساس چنین درکی پاسخی عملی شکل گرفت. این جوانان بیش از پیش در حیات جامعه محلی مشارکت کردند. حضور فعالتر آنها در فعالیت‌های آموزشی سبب پرورش ویژگی‌هایی همچون خدمت و تواضع شد. دوستانی که در حرفه نجاری مشغول بودند، این حرفه را به آنان آموختند و افراد دیگر جامعه نیز در این مسیر از آنان حمایت کردند. به گفته آقای لیهاندا، اکنون این جوانان توانایی تأمین معاش خود را دارند و این تجربه نگاه کل جامعه به موقعیت‌های مشابه را دگرگون ساخته است، به گونه‌ای که همگان یکدیگر را به چشم اعضای یک خانواده می‌بینند.
0: آقای سیلوا در توصیف فعالیت یک محفل روحانی محلی در ایالت‌های غرب میانه آمریکا به موضوع سابقه طولانی تبعیض نژادی اشاره می‌کند. مسئله‌ای که باید طی سال‌ها و حتی نسل‌ها به شکل مشترک بررسی و روی آن کار شود. او با استناد به بیانات بیت‌العدل اعظم که نیروی دگرگون کننده جهان محبت است، توضیح می‌دهد که یکی از اهداف محافل روحانی محلی آن است که به جوامع و افراد کمک کنند تا مأمنهای از صلح و وحدت بنا کنند، فضاهایی که در آنها بشر بتوانند در مواجهه با چالش‌های متعدد پیش رو احساس امنیت و آرامش کنند.
1: این محافل به تعبیر حضرت عبدالبها چراغ‌های نورانی و باغ‌های ملکوتی‌اند که از آنها نفحات قدس در سراسر آفاق منتشر می‌شود و انوار عرفان بر سراسر عالم امکان می‌تابد. آقای سیلوا با تأمل در این بیان می‌گوید موهبت ویژه‌ای است که چنین محافل روحانی محلی در جوامع سراسر جهان وجود دارند. این قسمت از مجموعه پادکست‌های در گفتگو بخشی از کاوشی جمعی است که در آن چندین نفر به بررسی کاربست عملی اصول باهایی در مسیر ساختن اجتماعهای صلح‌آمیز می‌پردازند.
0: سرنوشت دنیا. حضرت ولی عزیز امرالله می‌فرمایند جهان به سوی سرنوشت خیش روان است. بگذارید رهبران نیروی تجزی بخش و تفرقه انداز جهان هر چه بخواهند بگویند. اما واقعیت این است که امروز مردم و ملل جهان متقابلاً محتاج یکدیگرند و استقلال محض برای هیچ کس امکان ندارد.

0: محکومیت بشر از شناسای حقیقت است و البته همین بلایا تحقق وحدت را تسریع می کند. این شدائد و مشکلات مخصوصا وقتی که چنین طولانی و جهانگیر و بلاخیز و مغرون به هرج و مرج و خرابی و دمار عمومی باشد، لرزه بر اندام ملل می افکند و وجدان جهان را بیدار می کند. اوهام و خواب و خیال عامه مردم را زائل می نماید و در جمیع شؤون جامعه تغییرات عمده و اساسی به ظهور می رساند و بالمعال اعضای گسسته و خونالود هیکل عالم را به یک جسم واحد و متحد الاعضا و ناگسستنی تبدیل می نماید. ندا به اهل عالم، صفحه 88.
1: پایان اخبار. خدا نگهدار.

شما به صدای برنامه رادیوی سروش دوست گوش میکنید. ممنونیم که اون رو برای شنیدن انتخاب کردید. بارها این مطلب رو شنیدید و باز هم تکرار میکنم. لطف کنید و به دوستان فارسی زبان خودتون شنیدن این برنامه رو توصیه کنید. سعی ما در تهیه هرچه بهتر برنامه هاست و امیدمون به شنیدن هرچه بیشتر اون توسط دوستان. بخش بعدی برنامه سخنان دلپذیره که سیمین خانم برامون آماده کردن، با هم میشنویم.

ماهیان از آشوب دریا به خدا شکایت بردند. دریا آرام شد و آنها صید طور صیادان شدند. آشوب‌های زندگی حکمت خداست. از خدا دل آرام بخواهیم، نه دریای آرام. حضرت عبدالبها می‌فرمایند: ای ادیب عشق، آن نام دوست دردم را درمان است و زخمم را مرهم دل و جان. شهد شیرین است و مائده شکرین. چون غم و اندوه از هر طرف هجوم آرد، به محض آن که آن نام مبارک را بر زبان رانم، ظلمت غم نور صبح دم گردد و تلخی احزان تبدیل به شیرینی مذاق دل و جان شود. جسم مرده جان یابد و جان افسرده رائحه جانان استشمام کند. الله اکبر، الله اکبر.

هیچ دلی بی آرزو نیست. حضرت عبدالبها می فرمایند نفسی بی آمال و آرزو نیست. سلطان و گدا هر کس مبتلای غمی است و دچار مشکلی. چون به حقیقت نگری دلی بی آرزو نیست و هیچ آرزویی مندون محنت و ملال نه. پس هر گونه آمالی سبب زحمت و وبال است و مانع سرور و مسرت بال، مگر آمال نفوسی که دل به جهان الهی بندند، سرور روحانی یابند، مسرت وجدانی حاصل نمایند. آن نفوس در عین بلا شادند، در نهایت ابتلا آزاد.

حضرت بهاءالله می‌فرمایند گاه می‌شود که زخارف و اموال قمیص قضایا و بلایا می‌شود و بلا و قضا به صورت مال جلوه می‌نماید، چنانچه تلف اموال گاه می‌شود که سبب و علت رفع بلا می‌گردد و در این مقام فرق نمی‌کند که این تلف اموال به سبب سماوی باشد یا آنکه نفسی ظلم کند و به عدوان اخذ نماید. پس چون این مالی هر که قصد کند و اخذ نماید، قضا و بلا را از تو رفع نموده و بر خود وارد آورده. آیا احقاق حقی بهتر از این متصبر است؟ لا و رب العالمین.

حضرت عبدالبها به ما نصیحت می‌فرمایند: قبل از هر چیز آماده نثار جان برای یکدیگر باشید. سعادت عموم را بر راحت خود مقدم شمارید. روابطی به وجود آورید که هیچ امری قادر به متزلزل کردن آن نباشد. محفلی بیارایید که هیچ چیز قادر به امهای آن نباشد. ذهنی داشته باشید که همواره مشغول کسب ثروتی فنا ناپذیر باشد. اگر محبت نبود چه حقیقتی باقی می ماند؟ شعله محبت الله انسان را بر حیوان توفق دهد. این قوه متعالی را که منشأ جمیع ترقیات در عالم است تقویت کنید.

به بخش پایانی برنامه این هفته سروش دوست رسیدیم. از اینکه وقت صرف کردید و به سخنان همکاران ما توجه کردید سپاسگزاری میکنیم و امیدواریم آنچه که تقدیم شد مورد قبولتان قرار گرفته باشه. جمعه گذشته 26 ماه ژوئن مقارن بود با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان. این روزها مقادیر قابل توجهی از مواد مخدر، چه آنچه که در گذشته ها از مورفین و مشتقات آن تولید می شد یا از گل گیاه شاهدانه که در غرب ماروانا نامیده می شه و در گذشته ها بنگ و چرس و حشیش نامیده می شد، انواع و اقسام مواد خطرناک روانگردان تولید و توزیع می شه که میلیاردها دلار ضرر و زیان برای جامعه و دولت ها به وجود می آورد. گرچه سازمان های جهانی مثل سازمان ملل متحد و دولت های دموکراتیک جهان سعی بر جلوگیری از تولید و توزیع این مواد دارند و در مدارس این کشورها به دانش آموزان آموزش های لازم داده میشه، ولی کماکان یکی از معضلات جهانی است. آیین بهایی تنها آیین الهی است که تهیه، تولید، خرید، فروش و مصرف مواد مخدر از هر نوع اونها رو حرام کرده و متخلفین رو از جامعه طرد میکنه. یکی از فعالیت‌های امروز جامعه جهانی بهایی جامعه سازی نام داره که در آن یکی از آموزش‌ها اجتناب از این دشمن بشر است. در این کلاس‌ها به کودکان و نوجوانان تفهیم میشه که یک انسان فرهیخته و مؤمن هرگز قدم در تهیه، تولید، توزیع، خرید یا فروش و مصرف مواد مخدر نخواهد گذاشت. و به همین جا وقت برنامه امروز ما نیز به پایان رسید و هنگام خداحافظی است. با پخش ترانه زیبا همه تان رو به خداوند زیبایی ها و عشق می سپاریم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.

دوستان عزیز و هموطنان گرامی، شنوندگان پرمهر و با وفای برنامه، خوشحالیم که میتونیم با تقدیم برنامه رادیوی سروش دوست، هدیه جامعه بهائی در این روزهای سرد زمستان در نیمکره جنوبی، مهمان خانه های دلهای گرم و پر از مهر شما عزیزان باشیم. من شهین یزدانی هستم و این 993مین برنامه ماست که از سواحل جنوب کشور استرالیا پخش میشه و توسط کانال اینترنتی تلگرام در دسترس علاقمندان در دیگر سرزمین ها قرار میگیره. برای دوستان غیر باهایی فارسی زبان جای تعجبه که باهاییان همه جا هستن و به همراه پیام پیامبر خود بهاءالله زبان فارسی رو نیز میبرن و حتی برنامه‌های رادیو و تلویزیون تولید و پخش می‌کنند. اما برای ما بهائیان این عجیب نیست، حتی طبیعی است و برامون باعث افتخاره که حاملین پیام دوستی و اتحاد حضرت بهاءالله باشیم. با آغاز آیین بهائی، افراد و خانواده‌های مختلفی در ایران که از ادیان مختلف، مسلمان، زرتشتی، یهودی، مسیحی یا بی‌دین بودند، بهائی شدند و به تدریج جوامع بهائی در شهرها، قصبات و روستاهای مختلف ایران و سپس کشورهای دیگر ایجاد شد. این جوامع از همان روزهای اول در تلاش برای انتشار آرمانهای بهائی مثل یگانگی انسانها و برابری زنها و مردها کوشیدند. بهائیان با هدایت حضرت بهاءالله و سپس عبدالبها و بعداً شوقی ربانی به شهرها و روستاهای مختلف ایران و سپس دیگر کشورهای جهان مهاجرت می کردن تا آموزه های این آیین نوین رو با دیگران در میان بگذارن. موج خروج بهائیان از ایران عزیز بعد از انقلاب اسلامی موهبتی بود که نصیب این پناهندگان در گوشه و کنار جهان شد. در استرالیا که ما ساکن شدیم، همان اقداماتی که هر فرد بهائی به هنگام ورود به سرزمین جدید انجام میده صورت میگیرد. برنامه های رادیوی ما قدم کوچکی در مسیر به اشتراک گذاردن آموزه های بهائی با عزیزان همزبان ماست.

این صدای برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه باهائی است که میشنوید. دهم ماه جولای سالگرد شهادت حضرت باب است که در سال 1850 در شهر تبریز به فرمان میرزا تقی‌خان امیرکبیر صورت گرفت. او گفته بود قبل از آغاز ماه رمضان او را به قتل برسانند تا ما بتونیم با خیال راحت روزه بگیریم و عبادت خدای به جای آریم. 176 سال بعد، یعنی امروز، جایی در جهان نیست که ندایی رو که حضرت باب آغازگر آن بود به اونجا نرسیده باشه و عمل ننگین تو و علمای زمانت و پادشاه خونخوارت تقبیح نشده باشه. شاید تنها این بهایان جهان باشند که گاه نام تو را یاد می کنند امیر کبیر و به آنچه که کردی می اندیشند. در این حال همین بهایان هستند که کارهای مفید و سازنده تو رو نیز می ستایند و از خدا می خواهند از تقصیرات تو درگذرد و تو را مورد عنایات خیش قرار دهد. و اما دوستان گرامی، از شما دعوت می کنم به سخن هفته امروز توجه فرمایید.

شنوندگان گرامی، چند سالی است که در رسانه‌های فارسی زبان برون‌مرزی برنامه‌هایی در مورد علم، آفرینش، منشأ حیات و امثال آن پخش می‌شود که توجه بسیاری از هموطنان ما را به خود معطوف نموده است. در بین شخصیت‌هایی که در این برنامه‌ها حضور فعال دارند و به عنوان سخنران از آنان دعوت به عمل می‌آید، دکتر حسام نوذری دندان پزشکی است که در این حال در رشته زیست شناسی دارای دکتراست و فکر می‌کنم بیش از هر یک از همتایانش صلاحیت اظهار نظر پیرامون منشأ حیات در کره زمین را دارست. او در یکی از این برنامه‌ها به زیبایی توضیح می‌دهد که چگونه حیات در 3 میلیارد و 500 میلیون سال قبل در اقیانوس‌های کم عمق کره زمین و به صورت موجوداتی تک‌سلولی آغاز گشته و به تدریج طی میلیون‌ها سال بدون ظاهراً حساب و کتاب ابتدا موجودات چند سلولی، بعدها پرسلولی و سرانجام گیاهان از یک سو و جانوران از سوی دیگر در قامت ماهیان، دوزیستیان، خزندگان و پرندگان قدم به عرصه وجود گذاشتند. دکتر نوذری با تکیه بر شواهد مسلم علمی و مطالعه فسیل‌های به جای مانده یا ردیابی کربن 14 در این فسیل‌ها، سن تقریبی و نهایتاً سیر تحولات حیات در زمین را بیان می‌دارد. پروفسور نوذری معتقد است که در طبیعت نه عدالت وجود دارد و نه اخلاق. او برای اثبات ادعای خود مثال‌هایی از طبیعت یعنی نیچر می‌آورد و می‌گوید در دنیای وحش حیوانات علفخوار برای ارتزاق گیاهان و محصولات گیاهی را می‌خورند تا زنده بمانند. در کنار این علفخواران حیوانات گوشتخواری هم هستند که با کشتن و خوردن حیوانات گروه اول به زندگی خود ادامه می‌دهند. برای آنها مهم نیست حیواناتی را که می‌کشند در چه موقعیت یا وضع و حالی هستند. برایشان فرق نمی‌کند که این شکار آبستن است و در انتظار تولد فرزندی است یا به تازگی فارغ شده و فرزندش در غیاب مادر از گرسنگی خواهد مرد. دکتر نوذری با ذکر این مثال‌ها استدلال می‌کند که در طبیعت عدالتی وجود ندارد. او برای تحکیم مدعای خود به خشکسالی‌ها، سونامی‌ها، زلزله‌ها و آتش‌فشان‌ها اشاره می‌کند که هر کدام از آنها بدون آن که عدالتی در آنها دیده شود باعث مرگ و نابودی میلیون‌ها موجود زنده می‌شوند و این روال همیشگی در این سیاره بوده است. این دانشمند در این حال مدعی است همانطور که در طبیعت عدالت نیست، اخلاق هم نیست و بلافاصله میگوید اگر به دنبال عدالت و اخلاق میگردید باید خودتان دست به کار شوید، هم عدالت اجرا کنید و هم اخلاق را تولید نمایید. تا اینجای قضیه بسیار منطقی و علمی به نظر میآید و فکر میکنم عزیزان شنونده نیز بتوانند با آن کنار بیایند. این دانشمند هموطن در بسیاری از رشته ها و از جمله تاریخ باستانی ایران، علل خصوص شاهنامه فردوسی، ید بیضایی دارد و اشعار حماسی آن را به خوبی میشناسد و میخواند و جزئیات گفته ها و رفتار شخصیت های داستان ها آگاه است و بر اساس آنها گفتگو و نتیجه گیری می کند که مثلا مردم آن عصر و زمان چه باورها یا تفکراتی داشتند. شنیدن سخنان این اندیشمند چه بسا که ایرانیان فرهنگ دوست و میهن پرست را به اندیشیدن درباره گذشته سرزمین خود تشویق و ترغیب نماید. در یکی از این برنامه‌ها که به دعوت آقای علیرضا میبودی در لس آنجلس صورت گرفته بود، پروفسور نوذری به شرح تمدن مصر و فرهنگ فراعنه می‌پردازد و از آثار هنری و معماری آن سرزمین سخن می‌گوید و در نهایت نتیجه می‌گیرد که تاریخ واقعی مصر و نحوه حکومت در آن سرزمین آنطور نیست که در تورات آمده و در قرآن تأیید گشته است.
او با استناد به تومارها، نوشته‌های بجای مانده و دیوار نویسی‌های کشف شده در آرامگاه‌های فراعنه مصر می‌گوید که هیچ اثر یا نشانه‌ای از موسی یا حضور او در کاخ‌های سلطنتی مصر پیدا نشده است و یا کلمه‌ای از رنگین شدن آب رودخانه نیل که با معجزه موسی به رنگ خون در آمده ثبت نگشته است. نوذری با استناد به این شواهد و اسناد مدعی است که هرگز پیامبری به نام موسی وجود نداشته و آنچه که در تورات یا دیگر کتب یهود و اسناد ادیان ابراهیمی وجود دارد ساخته و پرداخته ی قوم یهود است که برای ادامه حیات و بقای خود خلق کرده و به خاطر سپردند. خلاصه کلام، این دانشمند بر همه تاریخ ادیان ابراهیمی خط بطلان میکشد. عزیزانی که مایل به شنیدن این صحبت‌های این دانشمند ایرانی هستند میتوانند در اینترنت، خصوصا در یوتیوب، برای دکتر حسام نوذری سرچ کنند و مطالب او را دنبال نمایند. قصد حقیر در این سخن این است که ببینیم چرا ما ایرانی‌ها عادت داریم در همه چیز غلو کنیم و اغراق نماییم. چرا اکنون که دست علمای مذهب رایج در تحریف حقایق رو شده و مردم نیز به مدد دانش و امکانات موجود قادرند به تحری حقیقت پرداخته مستقلن حقایق را از تصورات تشخیص دهند، از موقعیت اجتماعی و اعتماد مردم سوء استفاده می کنیم و مانع از پژوهش آنها می گردیم. یهودی ها چندین هزار سال است همه مشقات، سختی ها و قتل عام ها را تحمل کرده و امیدوار و مصمم باقی ماندند. حال ناگهان می شنوند که همه تاریخشون تقلبی و دروغ بوده است. آیا این عدالتی است که پروفسور نوذری می گوید که ما باید خودمان تولید و اجرا کنیم؟ اجازه می خواهم از تاریخ ادیان مربوط به ادوار گذشته بگذاریم و به زمانی بیاییم که تلگراف، تلفن و رادیو اختراع گشته و همه حوادث و رویدادها به درستی ثبت و ضبط گشته است. مقصودم زمان ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله است و این روزها نیز به مدد اینترنت همه مدارک و اسناد در دسترس همگان قرار دارد. سؤال بنده از این دانشمندان که بدون دلیل و مدرک هیچ چیزی را قبول نمی کنند این است که چرا این مدارک را نمی خوانید و اگر می خوانید چرا درباره اونها سکوت می کنید و کلامی بر زبان نمی رانید؟ امروز شخصیت ایرانی پیدا شده که مدعی است مظهر ظهور الهی برای این عصر و زمان است. مدعی است که مقصدش از ظهور تغییر دادن حدودات ظاهر مثل نماز و روزه و طهارت و نجاست نیست. او کسی را وعده رفتن به بهشت اونچنانی نمی دهد و جهنم ترسناک هم نمی ترساند. آیینی را ارائه نموده که مقصدش وحدت نوع بشر در این کره خاکی است. تعریفی هم که از دین بیان کرده همان تعریفی است که از علم حقیقی و عشق و محبت بیان داشته است، روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیا. شارع این دین دخالت دین و مذهب در سیاست یا سیاست را در دین مردود دانسته و در همان حال بیان کرده که هر آنچه که با عقل و علم آدمی هماهنگی نداشته باشد موهوم است و جایی در دین الهی ندارد و اینها نمونه هایی بود عنوان مشتی از خروار آثاری بدی و امروزی از او. از دانشمندان فرهیخته هموطن خود که خیلی هم به آنها ارادت دارم میپرسم چه زیان و ضرری در مطالعه آثار بیشمار این پیامبر هموطن که حتی به زبان خود شما صحبت میکرده و مینوشته وجود دارد که هرگز کلامی درباره او و میلیون ها تن از پیروان وفادارش که امروز در سر تا سر جهان زندگی میکنن نمیگویید یا نمی نویسید؟ جایی بسیط عصب است کسی که با خواندن یک بیت از اشعار حماسی ایرانی اینطور از خود بی خود می شود، یا یک تصویر از آرایش همسر فرعون
او را به وجد می آورد، دریای از آثار بهاءالله و فرزندش عبدالبها را نادیده می انگارد. قصد من در این سخن آن نیست که بیش از این سخنی بگویم یا سؤالی مطرح نمایم. قصد من این است که عزیزان شنونده را به تفکر دعوت نمایم، به آنچه که یک ساعتش بهتر است از 70 سال عبادت. تا سخن بعد، جانتون خوش باد.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه رادیوی سروش دوست مرکز ادلید هستید. 26 ماه ژوئن، دو روز قبل، مقارن بود با روز جهانی قربانیان خشونت. ضمن ابراز انزجار از هر نوع خشونت و ابراز همدردی با انسانهایی که قربانی خشونتهای افراد ظالم و بی احساس گشتند، یادآوری میکنیم که آدمی برخلاف نظر گذشتگان که خشونت را ذاتی بشر می دانستند و حتی آن را به گفتارهای پیامبران نیز نسبت می دادند، ذاتاً خشن نیست، ولی خشونت آموختنی است و به اصطلاح ساید افکت رفتارهای نادرستی است که نسبت به آدمهای خشن در گذشته صورت گرفته است. بر اساس آموزه های بهایی، آدمی همچون معدنی پر از سنگ‌های پربها و با ارزش است که به مدد تربیت و به تدریج این گنج‌ها پیدا خواهند شد و فوایدش نصیب خود او، اطرافیانش و اجتماع او خواهد گردید. این وظیفه پدر و مادر در درجه اول و سپس جامعه و سیستم‌های آموزش و پرورش در جامعه است که باید از کودکان انسان‌های مهربان، خادم و مفید بسازند تا سرانجام کل بشر به صلح و دوستی و اتحاد دست یابند. و ما در دنباله برنامه میکروفون رو در اختیار خانم و آقای یزدانی قرار میدیم تا اخبار و گزارش‌های رسیده از گوشه و کنار جامعه جهانی بهائی رو به اطلاع شما دوستان برسانند.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست، با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهائی توجه فرمایید.
1: پیشرفت چشمگیر در مراحل ساخت بنای مرکزی مقبره حضرت عبدالبها.
0: محافل روحانی محلی و پیوندهای اعتماد در گفتگو.
1: بیانی در مورد سرنوشت دنیا از حضرت ولی امرالله. و اینک مشروع اخبار.
0: مقبره حضرت عبدالبها. پیشرفت چشمگیر ظریف‌ترین مراحل ساخت بنای مرکزی. 20 خرداد 1405 مرکز جهانی بهائی. کار ساخت مقام حضرت عبدالبها در سراسر محوطه به طور پیوسته پیش می رود و اکنون چندین مرحله از ظریف‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های آن به طور همزمان در دست اجراست.
1: پوشش مرمری سازه مشبک و ستون‌های بنای مرکزی در حال انجام است و تا کنون کار 5 ستون به اتمام رسیده و 3 ستون دیگر باقی مانده است. دیوارهای تاخورده در امتداد محوطه مرکزی با سنگ محلی پوشانده می شوند و دیوارهای داخلی منحنی شکل بنای مرکزی که قطعات آن از سالها پیش با دقت برش خورده و آماده شدند، اکنون همچون قطعات یک موزاییک کنار یکدیگر قرار می گیرند. پنل‌های شیشه‌ای که بلندترین آنها بیش از 11 متر ارتفاع دارد نیز ساخته شده و به محل آورده شدند و به زودی توسط گروهی متخصص نصب خواهند شد.
0: علاوه بر سازه مشبک و بنای مرکزی، کار در محوطه‌های شمالی و جنوبی نیز در جریان است و دیوارهای باخشه‌ها و ورودی‌ها اکنون با سنگ محلی پوشیده شدند. به تازگی جرثقیل ساختمانی از محوطه خارج شد که خود نقطه عطف مهمی به شمار می‌رود و راه را برای تکمیل عملیات ساختمانی در اطراف محوطه جنوبی هموار کرده است.
1: مسیرهای دسترسی به محوطه مقام و حرکت در اطراف آن نیز در حال شکل گیری است. مسیر اصلی از دروازه اشرف آغاز می شود، جایی که بازدید کنندگان در آینده وارد محوطه مقام خواهند شد. طراحی این مسیر به گونه ای است که منظر مقام به تدریج آشکار می شود و در نقطه ای از مسیر دقیقاً همراستا با مقام حضرت بهاءالله قرار می‌گیرد. در بخش شرقی محوطه نیز مسیری پیچ در پیچ فضایی برای تأمل فراهم می‌آورد.
0: در سراسر محوطه فعالیت‌های بخش باغبانی مرکز جهانی بهائی برای محوطه سازی و فضای سبز ادامه دارد. خاکریزهای اطراف بنای مرکزی اکنون تا حد زیادی با پوشش گیاهی آراسته شده‌اند و با رشد تدریجی فضای سبز آرامش روزافزونی بر محیط حاکم می شود.
1: در گفتگو محافل روحانی محلی و پیوندهای اعتماد. اعضای هیئت‌های مشاورین قاره‌ای بررسی می کنند که چگونه محافل روحانی محلی بهائی در 3 بستر متفاوت در کنیا، سریلانکا و آمریکا به مراکزی جهت حمایت، مشورت و خدمت بدل می شوند. 15 خرداد 1405 مرکز جهانی بهائی. محافل روحانی محلی بهائی در نقاط مختلف جهان پیش از پیش به نهادهای مورد اعتماد در جوامع خود تبدیل شدند. در سختی‌ها در کنار خانواده‌ها می‌ایستند، به جوانان برای یافتن مسیر زندگیشان کمک می‌کنند و با مسئولان محلی همکاری نزدیک دارند.
0: در جدیدترین قسمت پادکست در گفتگو، 3 عضو هیئت مشاورین قاره‌ای، بیلی سیلوا از ایالات متحده، تاوزنز لیهاندا از کنیا و نیروشنی صالح از سریلانکا بررسی می‌کنند که رابطه میان محفل روحانی محلی و جامعه محلی چگونه در حال شکل گیری است. محفل روحانی محلی مؤسسه‌ای منحصر به فرد است که از 9 عضو تشکیل می شود و اعضای آن سالانه انتخاب می شوند. آقای سیلوا فضای معنوی انتخابات را چنین توصیف می کند: در انتخابات هیچ تبلیغی صورت نمیگیرد، نه رقابتی در کار است و نه فعالیت‌های انتخاباتی. این فرایند از طریق رأی‌گیری مخفی انجام می‌شود و هر فرد با توجه به خداوند می‌کوشد کسانی را انتخاب کند که بتوانند خالصانه‌ترین خدمت را به جامعه محلی ارائه دهند. دامنه توجه این محافل تمامی جامعه محلی را در بر می‌گیرد. آقای لیهاندا اعضای این محافل را خدمتگزاران فروتن در جامعه که خود نیز بخشی از همان جامعه محلی هستند توصیف می کند. افرادی که به پیشرفت اجتماعی و مادی و در عین حال معنوی این جامعه توجه دارند.
1: خانم صالح توضیح می دهد که در یکی از مناطق سریلانکا محفل روحانی محلی چنان اعتمادی به دست آورده که مسئولان بهداشت محلی، نمایندگان دولت محلی و دیگر نهادهای خدمات عمومی به آن تکیه می کنند. او توضیح می دهد که این اعتماد چگونه می تواند ماهیت ارتباطاتی را تغییر دهد که در حالت عادی ممکن است رسمی یا دلهره آور باشند. در یکی از مناطق سریلانکا شماری از خانواده ها برای دریافت شناسنامه یا کارت شناسایی که برای ثبت نام کودکان در مدرسه و دسترسی خانواده ها به خدمات عمومی ضروری هستند اقدامی نکرده بودند. از آنجا که محفل محلی از پیش با این خانواده ها ارتباط نزدیکی داشت، مسئولان محلی برای حل این مسئله به محفل مراجعه کردند. خانم صالح میگوید وقتی محفل به سراغ این خانواده ها رفت، آنها احساس راحتی کردند و مثل زمانی که ماموران دولتی به آنها مراجعه می کنند، دچار نگرانی یا اضطراب نشدند. به گفته او، این نحوه محبت‌آمیز هدایت و برخورد دوستانه محفل با خانواده‌ها بود که آنها را تشویق کرد برای ثبت نام و دریافت مدارک شناسایی اقدام کنند.
0: مقامات محلی و منطقه‌ای بعدها به اعضای محفل آموزش دادند تا بتوانند در روند تهیه مدارک شناسایی به مردم کمک کنند. آنها همچنین از محفل پرسیدند چگونه می توانند چون رابطه مبتنی بر اعتمادی را با مردم برقرار کنند. گفتگو سپس به موضوع جوانان می پردازد. آقای لیهاندا ماجرایی را از یک جامعه محلی تعریف می کند که در آن دو جوان چند وسیله همسایشان را برداشته بودند. در این مورد مادر این جوانان به جای تماس با پلیس از محفل درخواست کمک کرد. محفل نیز گفتگویی با این دو جوان و خانواده‌هایشان آغاز کرد و به بررسی این نکته پرداخت که چگونه شرایط دشوار زندگی و دوری از حیات جامعه ممکن است در تصمیمات آنها تأثیر گذاشته باشد.
1: بر اساس چنین درکی پاسخی عملی شکل گرفت. این جوانان بیش از پیش در حیات جامعه محلی مشارکت کردند. حضور فعالتر آنها در فعالیت‌های آموزشی سبب پرورش ویژگی‌هایی همچون خدمت و تواضع شد. دوستانی که در حرفه نجاری مشغول بودند، این حرفه را به آنان آموختند و افراد دیگر جامعه نیز در این مسیر از آنان حمایت کردند. به گفته آقای لیهاندا، اکنون این جوانان توانایی تأمین معاش خود را دارند و این تجربه نگاه کل جامعه به موقعیت‌های مشابه را دگرگون ساخته است، به گونه‌ای که همگان یکدیگر را به چشم اعضای یک خانواده می‌بینند.
0: آقای سیلوا در توصیف فعالیت یک محفل روحانی محلی در ایالت‌های غرب میانه آمریکا به موضوع سابقه طولانی تبعیض نژادی اشاره می‌کند. مسئله‌ای که باید طی سال‌ها و حتی نسل‌ها به شکل مشترک بررسی و روی آن کار شود. او با استناد به بیانات بیت‌العدل اعظم که نیروی دگرگون کننده جهان محبت است، توضیح می‌دهد که یکی از اهداف محافل روحانی محلی آن است که به جوامع و افراد کمک کنند تا مأمنهای از صلح و وحدت بنا کنند، فضاهایی که در آنها بشر بتوانند در مواجهه با چالش‌های متعدد پیش رو احساس امنیت و آرامش کنند.
1: این محافل به تعبیر حضرت عبدالبها چراغ‌های نورانی و باغ‌های ملکوتی‌اند که از آنها نفحات قدس در سراسر آفاق منتشر می‌شود و انوار عرفان بر سراسر عالم امکان می‌تابد. آقای سیلوا با تأمل در این بیان می‌گوید موهبت ویژه‌ای است که چنین محافل روحانی محلی در جوامع سراسر جهان وجود دارند. این قسمت از مجموعه پادکست‌های در گفتگو بخشی از کاوشی جمعی است که در آن چندین نفر به بررسی کاربست عملی اصول باهایی در مسیر ساختن اجتماع‌های صلح‌آمیز می‌پردازند.
0: سرنوشت دنیا. حضرت ولی عزیز امرالله می‌فرمایند جهان به سوی سرنوشت خیش روان است. بگذارید رهبران نیروی تجزی بخش و تفرقه انداز جهان هر چه بخواهند بگویند، اما واقعیت این است که امروز مردم و ملل جهان متقابلا محتاج یکدیگرند و استقلال محض برای هیچ کس امکان ندارد. امروز بشر لزوم وحدت اقتصادی جهان را شناخته و فهمیده و دانسته است که رفاه جزء در رفاه کل است و مشقت جزء سبب مشقت کل. آیین بهایی به فرموده حضرت بهاءالله انسان را پرواز جدید آموخته و عالم را قدرت سیر به سوی وحدت عطا فرموده. امروز آتشی که از این بلای بزرگ جنگ در جهان افروخته شده ناشی از غفلت و محرومیت بشر از شناسایی حقیقت است و البته همین بلایا تحقق وحدت را تسریع می کند. این شدائد و مشکلات مخصوصا وقتی که چنین طولانی و جهانگیر و بلاخیز و مقرون به هرج و مرج و خرابی و دمار عمومی باشد لرزه بر اندام ملل می افکند و وجدان جهان را بیدار می کند. اوهام و خواب و خیال عامه مردم را زائل می نماید و در جمیع شؤون جامعه تغییرات عمده و اساسی به ظهور می رساند و بالمعال اعضای گسسته و خونالود هیکل عالم را به یک جسم واحد و متحد الاعضا و ناگسستنی تبدیل می نماید. ندا به اهل عالم صفحه 88.
1: پایان اخبار. خدا نگهدار.

شما به صدای برنامه رادیوی سروش دوست گوش میکنید. ممنونیم که اون رو برای شنیدن انتخاب کردید. بارها این مطلب رو شنیدید و باز هم تکرار میکنم. لطف کنید و به دوستان فارسی زبان خودتون شنیدن این برنامه رو توصیه کنید. سعی ما در تهیه هرچه بهتر برنامه هاست و امیدمون به شنیدن هرچه بیشتر اون توسط دوستان. بخش بعدی برنامه سخنان دلپذیره که سیمین خانوم برامون آماده کردن، با هم میشنویم.

ماهیان از آشوب دریا به خدا شکایت بردند. دریا آرام شد و آنها صید طور صیادان شدند. آشوب‌های زندگی حکمت خداست. از خدا دل آرام بخواهیم، نه دریای آرام. حضرت عبدالبها می‌فرمایند: ای ادیب عشق، آن نام دوست دردم را درمان است و زخمم را مرهم دل و جان. شهد شیرین است و مائده شکرین. چون غم و اندوه از هر طرف هجوم آرد، به محض آن که آن نام مبارک را بر زبان رانم، ظلمت غم نور صبح دم گردد و تلخی احزان تبدیل به شیرینی مذاق دل و جان شود. جسم مرده جان یابد و جان افسرده رائحه جانان استشمام کند. الله اکبر، الله اکبر، الله.

هیچ دلی بی آرزو نیست. حضرت عبدالبها می فرمایند نفسی بی آمال و آرزو نیست. سلطان و گدا هر کس مبتلای غمی است و دچار مشکلی. چون به حقیقت نگری دلی بی آرزو نیست و هیچ آرزویی مندون محنت و ملال نه. پس هر گونه آمالی سبب زحمت و وبال است و مانع سرور و مسرت بال، مگر آمال نفوسی که دل به جهان الهی بندند، سرور روحانی یابند، مسرت وجدانی حاصل نمایند. آن نفوس در عین بلا شادند، در نهایت ابتلا آزاد.

حضرت بهاءالله می‌فرمایند گاه می‌شود که زخارف و اموال قمیص قضایا و بلایا می‌شود و بلا و قضا به صورت مال جلوه می‌نماید، چنانچه تلف اموال گاه می‌شود که سبب و علت رفع بلا می‌گردد و در این مقام فرق نمی‌کند که این تلف اموال به سبب سماوی باشد یا آنکه نفسی ظلم کند و به عدوان اخذ نماید. پس چون این مالی هر که قصد کند و اخذ نماید، قضا و بلا را از تو رفع نموده و بر خود وارد آورده. آیا احقاق حقی بهتر از این متصور است؟ لا، و رب العالمین.

حضرت عبدالبها به ما نصیحت می‌فرمایند: قبل از هر چیز آماده نثار جان برای یکدیگر باشید. سعادت عموم را بر راحت خود مقدم شمارید. روابطی به وجود آورید که هیچ امری قادر به متزلزل کردن آن نباشد. محفلی بیارایید که هیچ چیز قادر به امهای آن نباشد. ذهنی داشته باشید که همواره مشغول کسب ثروتی فناناپذیر باشد. اگر محبت نبود، چه حقیقتی باقی می‌ماند؟ شعله محبت الله انسان را بر حیوان توفق دهد. این قوه متعالی را که منشأ جمیع ترقیات در عالم است، تقویت کنید.

به بخش پایانی برنامه این هفته سروش دوست رسیدیم. از اینکه وقت صرف کردید و به سخنان همکاران ما توجه کردید سپاسگزاری میکنیم و امیدواریم آنچه که تقدیم شد مورد قبولتان قرار گرفته باشه. چون گذشته 26 ماه ژوئن مقارن بود با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان. این روزها مقادیر قابل توجهی از مواد مخدر، چه آنچه که در گذشته ها از مورفین و مشتقات آن تولید می شد یا از گل گیاه شاهدانه که در غرب ماروانا نامیده می شه و در گذشته ها بنگ و چرس و حشیش نامیده می شد، انواع و اقسام مواد خطرناک روانگردان تولید و توزیع می شه که میلیارد ها دلار ضرر و زیان برای جامعه و دولت ها به وجود می آورد. گرچه سازمان های جهانی مثل سازمان ملل متحد و دولت های دموکراتیک جهان سعی بر جلوگیری از تولید و توزیع این مواد دارند و در مدارس این کشورها به دانش آموزان آموزش های لازم داده میشه، ولی کماکان یکی از معضلات جهانی است. آیین بهایی تنها آیین الهی است که تهیه، تولید، خرید، فروش و مصرف مواد مخدر از هر نوع اونها رو حرام کرده و متخلفین رو از جامعه طرد میکنه. یکی از فعالیت‌های امروز جامعه جهانی بهایی جامعه سازی نام داره که در آن یکی از آموزش‌ها اجتناب از این دشمن بشر است. در این کلاس‌ها به کودکان و نوجوانان تفهیم میشه که یک انسان فرهیخته و مؤمن هرگز قدم در تهیه، تولید، توزیع، خرید یا فروش و مصرف مواد مخدر نخواهد گذاشت. و به همین جا وقت برنامه امروز ما نیز به پایان رسید و هنگام خداحافظی است. با پخش ترانه زیبا همه تان رو به خداوند زیبایی ها و عشق می سپاریم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.